nybakte barn smelta äkta ost från Tine. Rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukta slår dig I backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet. Alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, bägeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan. Pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.

Det är helg. Vädret är viktigt och den bästa dagen I den helgen, den hemma akkurat nu. Ut på dagen så vill temperaturen inte kvart stiga till 14 grader enkelte platser hela 15. Sol men lite trick ifrån sör kan bli lite obehagligt. I morgon så kan vi få lite nedbör och lite avgående vind, 11 grader på det mesta. Och så är det ner I 9 grader på söndag och det är uttryckt för böje. Och I nästa vecka är det 9 grader, 9 grader, 11 grader för onsdag av, 11 grader på torsdag, 12 grader på fredag, 12 grader på lördag och så kommer 17 maj. Och jag skulle önska att meteorologerna var lika gilla med 17 maj så det var med 1 maj. For vi fikk ikke det gode været 1. mai som de lovte. Nå lover de ingenting, hadde jeg sagt. 12 grader, 45% sjanse for riggen. Vindstyrke, det står ikke foreløpig. Men vi får bare håpe at det snur og blir varmere.

Ida Lova. Låta heter Sagare än jag. Svensk start idag på eftermiddagsrushet. Vi har passerat klockan 3 och jag är Jonas, klar för att ta följe in mot helg. Vi har sol på himlen fortsatt. Vi njuter det. Ska höra god musik. Nu till Miles Smith.

Hej hej och hallå och riktigt god fredagskväll. Äntligen var det fredag. Men jag är klar för radiobingo. Annika ska tillbaka efter att ha krusat i en av 20 land runt i Europa. Så ser du på kraken sin, klar med premielista och pen. Med spelet, tre runda med radiobingo. En, to och tre räcker i alla rundan och du är alla talar som blir läst upp. Och när du är alla vandrat så är du en räcka. När man spelar om to och tre räcker så må du vara in förbi samma inringarfält. Det är sex fält på arket och hver av de har sitt eget talongnummer. Hvis du köper rätt på en utsalgsplats så står talongnummeret på tvärs till vänster. Hvis du köper det på nätet så står det uppe till höger. Sex talongnummer, enten det är det högra eller vänstra. De trenger vi å vite når du ringer en bingo på 51 66 50 40 hva tal du fikk bingo på og hva som er talongnummeret ditt. Omgang nummer 1, en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 46 4 6. Sextioåtta. Trettiosex. Tre sex. Femtiotvå. Fem två. 10 1 0. Åttiosju. Tre enkel tre. 8 enkel 8 48 4 8 6 enkel 6. Det ringer telefonen. Kan det være noen som har en kjempe tidlig bingo? Det får vi finne ut.

0: Ja visst, det var i alla fall bäst för de som måtte lika det. Och då har man väl fått med oss några hilsen också, har man inte det?
1: Jo, det är hemma.
0: Ja.
1: Ja, då är det Helene Smokey. Hilse till Björn Hagen och Ellers alla andra kända.
0: Ja.
1: Och till programledare, lyttare av Gärradion och i studio får en stor hilsen. Önskar man fin och god kväll vi gör och massa god bedring till Anne-Marie. Och så har ju Elisabeth Lodring din och hon hilser till Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi, Elise och Ellers alla kända och åker i studio.
0: Då ligger man gott, Anja, om inte det?
1: Det gör man.
0: Helt fantastiskt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har fått en limerik også med, vet du, fra Sissel, men den skal vi komme tilbake til. Hun skriver jo, siden du spør, så tar jeg utfordringen.
1: Ja.
0: Så her har vi ventet et par limerikker, men ikke så brått.
1: Det er jo alltid kjekt, da.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Jo, da jeg fikk en på telefon tidligere også.
0: Gjorde du?
1: Ja, jeg er helt ikke.
0: Ja, husker du han?
1: Ja, sånn halvveis.
0: Ja, for å høre.
1: Nei.
0: Jo.
1: Det er mellom meg og Sissel.
0: Hvorfor det?
1: Det er noen hemmeligheter må vi jo ha.
0: Ja, måte på.
1: Noen fordel er det jo å sitte der ute også.
0: Ja, vel.
1: Mm.
0: Vil du ikke det? Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei,
0: der ser du. Bare vær sånn, du.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke spille mer musikk, da gidder ikke jeg mer nå.
1: Men da får jeg tøve, da.
0: Nei, det er bare å stenge ned, hører jeg da.
1: Ja, men jeg kan stenge opp igjen, skulle jeg si.
0: Du kan ikke det, vet du. Vi må vel gå litt videre, vi må jo det. Da var det Odd Arvid, ja, som ville ha med seg Toby Keith, American Ride.